Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe presfinta curată, prebinecuvântată.